sou

теб спомин, за все, кър си ми дал.

0: Lesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.

0: Snjopad! Jaz zdaj z bagrom kopat!
1: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
2: www.najemstrojev.si.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom.
1: Planet Avtoteharje.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
6: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po treh dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
5: Četrtek je dan za ribaj steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribaj steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zaradi nesreče na mariborski vzhodni obvoznici promet oviran med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 1 kilometer.
10: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
11: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: Jam
1: hot. Ja, dobro jutro, 3 minutke za oče, 6. uro in obljubim, da bom dobra do vas. Predvsem zato, ker je danes nov delovni teden se začenja, prvi ponedeljek v mesecu juniju. Torej, danes se piše 1. juni 2026 in danes začenjamo današnji dan polni zagona, kljub temu, da zunaj dežuje. In veste kaj, jaz sem bila narejena za to, da vas imam rada. Saj tak bodo zdaj prepevali Kiss v naših ušesih. Dobro jutro iz Radia Fantasy.

0: Nismo crazy in love, smo pa crazy na cestah. Ja, previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja. Malo pred priključkom Rogoza nastavlja zastoj, seveda v zastoju naredite in držite tudi reševalni pas. So pa jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od bivše cestninske postaje Kompolje proti Ljubljani. Radarsko kontrolo pa ste opazili v Vrbnem, zato tudi tam pazljivo. So pa ceste mokre in spolske, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Srečno! 12 minut je čez 6 uro in naj vam povem, da danes bodo padavine postopoma seveda tudi ponehale, enkrat popovdne. Bo pa situacija s temperaturami takšna, da trenutno se ne vem niti koliko jih imamo. Da pogledamo, evo, kaj kaže naš telefon. Telefon kaže, da imamo okoli 16 stopinj Celzija, pa je temu res tako. Mislim, da ne, ampak vseeno, ja, kaže, da je 16, pa nekje do 21 jih bomo danes namerili, s tem pa, da bodo tudi popoldanske plohe še vedno prisotne na našem koncu.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Dnevi so lahko dolgočasni. Dovolite, da vam popestrimo trenutke.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

Jaz tole Taylor Swift smo se še zelo malo pozibavali v tole današnje ponedeljkovo jutro, no zdaj pa gremo malo bolj športom. Here comes the hot stepper. In nikamo

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Cineplex Torek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
5: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni?
10: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
14: Veš, da imajo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Blagovico in Šentjakobom. Zamudili boste dobrih 20 minut. Za enkrat je to iz cest tudi vse, so pa te mokre in spolske, zato imejte zadostno varnostno razdaljo.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Ojojojoj, ja ponedeljek je spet tukaj, 20 minut je do 7 ure zjutraj, dobro jutro in imate jajca? Ja, ta fraza imeti jajca pomeni pogum, drznost, včasih tudi brezobzirno samozavest. In gre za povezavo med moškimi spolnimi organi in seveda predstavo o moči. Zato so tudi jajca postala simbol drznosti. Ampak v zadnjem času vidim, da imajo nekateri jajca samo v hladilniku. Kje jih imate pa vi?

0: Da je na cestah vse mirno, žal temu ni tako. Previdno namreč prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza nastavijo zastoj, seveda v zastoju naredite reševalni pas. Jutranji zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti ljubljanski obvoznici, ceste pa so mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. 16 jih manjka do 7. ure, ja, deževno bo danes, pa tudi oblačno, temperature pa od trenutnih 15 do popoldanskih 21.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
1: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
0: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi, je.
3: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Optometrija in Optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: Ej, kom gremo?
7: Gremo na golfa.
8: Gremo na golfa.
9: Gremo.
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
13: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let, vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so sunki vetra na listci dosegli kar 102 km na uro.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje

0: Temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
1: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Jutranji zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever in jug v obe smeri zaradi del in pa tudi, če peljete proti Ljubljani, boste zamujali nekje do 20 minut. Zastoji pa se začnejo že pri Lukovici. Srečno!
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
6: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
7: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
8: aerosol.si
5: Radio

Od Marije pa gremo k ponedeljku, pa še ta je deževen, je pa prvi ponedeljek v mesecu in prvi delovni dan. Ja, 7 minut je čez 7 uro in veste kaj? Eden je bil spet rojen pod srečno zvezdo. In to Slovenc ima novega, oziroma Slovenija ima novega milijonarja šestico, pa je vplačal na bencinskem servisu v Slovenski Bistrici. Tako da, a ste vi to mogoče? Če ste, jaz bi sladoled. Sam povem. Ja, kombinacija, ki je bila izžrebana, so bile številke 1, 17, 26, 33, 34 in 38. Davka, ko ga bo seveda štrafnal, bo plačal v vrednosti 307 tisoč evrov, pa 600, slabih 600. Ja, in novopečeni slovenski milijonar bo bogatejši za dober 1 700 000. Kaj bi naredili s tem denarjem? Že veste? Jaz že vem. Najprej bi verjetno šla na dopust. Ja, no, zdaj pa v naša ušesa prihaja Crowded House. Don't dream. It's over. 9 minut je čez 7 uro. Dobro jutro. Pa so se hitro končale moje sanje v dopustu.

0: Na cestah previdno, prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom pri Rogoza. Nastal je zastoj in pa seveda naredite v zastoju tudi reševalni pas. Posledično pa je zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče. Jutrni zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer boste zamujali nekje dobrih 20 minut. Nekaj malega zastoja pa je tudi na štajerski avtocesti, če peljete tako proti Mariboru ali proti Celju pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici. Varno in srečno do cilja. Kisel v ponedeljek je pred nami, 13 minut je čez 7 uro, na termometru pa 15 stopinj Celzija. Zunaj je mokro in deževno in tako bo kar pretežno cel dan, temperature pa se bodo dvignile nekje do 21 stopinj Celzija. Medtem ko že jutri bo bolj suho in topleje, tudi do 26 namerimo. V sredo pa nas zopet čaka deževno, pa precej se bo ohladilo. Ne bomo dosegli niti 20, pravijo.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Ja, zmagovalen vikend je za nami, seveda pa bo Nena stresla ves informacij iz rokava. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro želim. Zelo dobro jutro so pripravili ljubiteljem celjskim, seveda, rokometa, rokometaši Celja Pivovarne Laško, glede na to, da so sezono končali z dvema lovorikoma. Namreč najprej so postali 23. pokalni prvaki Slovenije, včeraj so potrdili še 27. naslov državnih prvakov. V finalnem boju za naslov državnega prvaka so v 4 dneh dvakrat bili boljši od Slovana, tako da so si zasluženo priigrali to 27. zvezdico, lahko rečemo. Včeraj so slavili z 41-39.
1: Ampak na koncu je že šlo... Na knap.
2: Bilo je na knap, ampak vse smo vajeni teh dvobojev, teh dveh ekip, da vedno gre nekako na tesno, ampak na koncu pač en zmaga. In dvakrat zaslužena zmaga Celja, tako da iskrene čestitke celjskim rokometašem oziroma rokometnim vitezem, kot jim pravimo. In pa tudi seveda navijaški skupini Floriani, ki je v bistvu edina, ki jih je bodrila tudi v tistih ne najbolj blestečih tekmah med sezono. Tako da, saj včeraj je bilo glasno v Zlatorogu, ampak ponavadi tisti, ko pridejo samo za češnico na torti, prej med letom, kaj dost ne mignejo. Ne?
1: Res je.
2: Floriani pa so res v dobrem in slabem z njimi, tako da poklon tudi njim. Seveda.
1: Ampak mislim, da je včeraj tudi veliko ljudi prišlo pogledat, kakšen bo obraz Zormana po naši zmagi.
2: Ja. Zdaj smo videli, kakšen je bil, pa še kakšna beseda bo padla na tem zagotovo kdaj v prihodnosti z njegove strani tudi. Zmagovalci nogometne lige prvakov so tudi znani, tudi tam je bilo napeto. Nogometaši Paris Saint-Germaina se veselijo drugi zapored te lovorike in tudi tega naziva. V finalu so po 11 metrovkah premagali Arsenal, tokrat je bil končni rezultat 5-4. Imamo pa še ene velike zmagovalce, lahko rečemo, predvsem Lendava Nori, namreč nogometaši Nafte bodo v prihajajoči sezoni igrali prvoligaški nogomet. Včeraj so v odločilni tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo Lendavčani praktično v izdihljajih tekme zadeli in ta edini zadetek je bil tisti, ki jih je popeljal v prvo ligo. Primorje oziroma ekipo iz Ajdovščine so potisnili s tem seveda v drugo ligo. Tako da bomo drugo sezono gledali pač tudi Lendavčane v prvi slovenski nogometni ligi. Futsalerji Silika Vrhnike pa so postali državni prvaki v futsalu. Odločilni peti tekmi, ki je bila prav tako napeta, tudi tukaj so izvajali kazenske strele, so bili 6-5 boljši od Dobovca. Skratka, zelo tesne zmage smo spremljali v tem vikendu. No, tesno je bilo tudi na svetovnem prvenstvu v hokeju. Finci so slavili v finalu po podaljšku. Z 1-0 so bili boljši od Švicarjev. Nekoliko manj tesno pa je bilo na dirki velike nagrade Nemčije za motokrosiste. Tim Geiser je dirko končal na 7. mestu, njegov slovenski kolega, pa Jan Pancer je bil pa 14. Tako da oba sta prišla do točk, žal pa ni šlo do stopničk. In še ena ne najbolj prijetna vest, v zadnjem letošnjem majskem vikendu se je mnogo prezgodaj končala življenjska pot Dušana Konde, nekdanjega kajakaša, ki pa je bil dolgoletni predsednik Kaja Kanu kluba Celje in tudi vodja celjske špice. Ljubitelji tega športa ga bodo zagotovo zelo pogrešali.
1: Res je, ampak vseeno mi bomo se podali in slavili zmago naših rokometašov.
0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: In s tole njihovo himno Cele bo prvak, mislim, da je čas, da jo zavrtimo v celoti. Nena, kaj praviš?
2: Nimam nič proti.
1: Odlično.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail-tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri, vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
5: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
6: Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
10: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Ceste so mokre in spolzke, zato imejte predvsem zadostno varnostno razdaljo, kajti prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred Rogozo. Nastal je zastoj, ki pa sega tudi že preko razcepa Slivnica in posledično je tam nastal zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče. Jutrni zastoji so seveda na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer zamujate dobrih 20 minut. Srečno!
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Ponedeljkovo vprašanje dneva na Radiu Fantasy. Mi postavljamo nenavadna vprašanja, vi odgovarjate.
1: Ja, pa da vidimo, kako bomo odgovorili na današnji ponedeljek. Nena, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro. Ja, glede na to, da smo v zadnjem mesecu šolskega leta, oziroma nekateri si že lahko privoščijo tudi kakšen dan prost, recimo, ker so bili pridni celo leto, ali pa tudi mogoče, ker namerno špricajo, smo se odločili, da tokrat postavimo vprašanje, pri katerem predmetu ste v šoli kdaj namerno manjkali, torej špricali in pa zakaj. Pa naj najprej odgovori Valerija.
3: Ja, ne vem, pri kakem krojnem risanju na srednji šoli. Zato, ko smo s šolko pa šle prej domov, pa da ni bilo treba nekako vlak čakati do sedmi zvečer, pa smo šle domov. Ne domov, no, na pijačo.
1: Ne, se mi je zdel, da ni bila pot domov, ne?
2: Da ni bil razlog samo tisti vlak oziroma avtobus, da bi ga čakali. No, jaz recimo sem, priznam, med popoldanskim poukom v srednji šoli parkrat tudi falila, ja, zato, ker sem šla na nogometno tekmo, sem pa špricala umetnost, ko sem jaz zdel, da je najmanj problematično.
1: Ja, no, mi na Škimcu, ne, smo večkrat špricali matematiko, kar se je potem seveda ne najbolj obrestovalo pri kakšnem testu ali spraševanju. Ampak ja, je pa bilo tako, verjetno, razen enega.
2: Aha, ja, ja, vedno se najde.
1: Vedno se najde nekdo, ki noče iti kolektivno špricati. Pri nas je bil to ponavadi Tomaš, ampak tudi Tomaš se je potem z leti naučil, da boš, da gre z nami.
2: Koker... Kolektivni duh pomembnejši tako, od vse. Vredo.
1: Ampak načeloma pa, mislim, špricat, ne. Sej ni lepo, sam časih je pa fajn.
2: Sej, podobno kot v službi, ne, ko si kdaj misliš, ok, en dan pa res lahko manjkam, ne. Mal me boli želoc, danes ne moram priti delat, ne,
1: bomo se kar zmenile. Sreda, četrtek, petek meni.
2: Te boli trebuh, ok.
1: Tako. Nena, hvala ti.
2: Nikaj.
0: Ponedeljkovo vprašanje dneva na Radiu Fantasy. Mi postavljamo nenavadna vprašanja, vi odgovarjate.

0: Ni še čisto vse v redu, radar je v Ivenci na avtobusni postaji meri vašo hitrost v smeri Celja, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, posledično je nastal zastoj tudi na regionalni cesti in jutranji zastoj na Štajerki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. 16 manjka do 8 ure, oblačno, deževno in pa okoli 16 stopinj Celzija imamo ta trenutek, tekom dneva pa bo oblačno, tudi vlažno in do 25, oziroma lažem do 21.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se v državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, so jih razdelili na dva dni. Danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski redar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in

0: nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
1: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Po mokrih cestah seveda previdno, kar se da, radarska kontrola pa preži na prehitre voznike v Ivenci na avtobusni postaji in meri vašo hitrost v smeri proti Celju. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja in tam je nastal tudi zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica. Seveda v zastoju naredite reševalni pas, posledično pa je nastal zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče. Še vedno pa so jutrani zastoji tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Varno in srečno.
4: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Smetance, pa gremo 8 minut čez 8 uro k mleku. Danes je namreč svetovni dan mleka. In pazi to, edini dan v letu, ko krava ne hote postane influencerka globalnega formata. Nas pa mleko seveda spremlja že praktično od zipke naprej. V kavi, v kosmičih, palačinkah, siru, sladoledu in seveda v hladilniku, kjer skrivnostno preživi tudi 3 dni po potečanem roku, ne? In vsi vohamo pol tiste trapak kot kakšni laboratorijski tehniki. Tako da, zato danes en velik mu hvala vsem tistim, ki skrbijo, da jutra niso tako suha kot star prepečenc in nazdravimo svetovnemu dnevu mleka, seveda z enim latte macchiato ali pa kapučinom. Čin, čin!

0: Ja, težko se je upreti stanju na našim cestam. In sicer še vedno je zaradi prometne nesreče na Mariborski vzhodni obvoznici oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, ampak zamujate nekje 10 minut. So pa zastoji še vedno na Štajerski avtocesti, če peljete med Blagovico proti Ljubljani, in sicer tam boste zamudili dobrih 20 minut. To je zaenkrat iz cest tudi vse, seveda pa ne pozabite tudi na radarsko kontrolo, ki je opažena v Ivanci na avtobusni postaji in meri vašo hitrost v smeri proti Celju. Srečno! 13 minut pa je čez 8 uro, še vedno je zunaj mokro, vlažno in oblačno, temperature pa okoli 16 stopinj Celzija. Tekom dneva jih namerimo nekje do 21, ampak sonca danes naj ne bi bilo na spregled. Jutri ga bo več, pa tudi temperature bodo višje.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: samo Plasart.
1: Zakaj bi se stranka odločila za pohištvo Plasart? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasart.
2: Pohištvo Plasart je pohištvo izdelano izključno po meri, za vsako stranko posebej, prav za vas. Zasnovano je na podlagi okvirnih želja stranke. Njihova ideja se nadgradi s pomočjo bogatih izkušenj naših svetovalcev. Izvedba pa je še tehnično podprta strani naših tehnologov. Nimate se česar bati, samo zaupajte nam, vemo, kaj delamo.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: să mu tace tărte. Hut, popust u optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Green Gold Brewing.
4: Enega še pa lahko.
5: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
12: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
14: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
8: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Radar tudi v dežju ostaja v Ivanci na avtobusni postaji in meri vašo hitrost v smeri proti Celju. Zastoji do 20 minut so nekje na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Promet pa je še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici pred Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove zaradi varovanja kraja prometne nesreče. Ceste so mokre in spolske, imejte zadostno varnostno razdaljo.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Take That, Sotole in Real Light My Fire. Ja, 6 minut je čez pol deveto uro in tale držek je pravi za naše rožice. Ja, sicer sem človek, ki ne mara rož glih najbolj, ampak ej, vsem tu in tam pa kakšno prinesem domov. In na vprašanje mojega dragega, zakaj hudiča nosim domov rože, če na koncu vedno umrejo, je moj odgovor bil, sam da vidiš, česa sem sposobna.
1: Marihita. Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Previdno hitrost merijo v Ivenci na avtobusni postaji v smeri proti Celju, še vedno pa pazljivo, tudi če peljete po štajerski avtocesti, tam je namreč žival med Framom in Slovensko Bistrico v smeri proti Celju, pa tudi zastoji so na štajerski avtocesti, če peljete od Blagovice proti ljubljanski obvoznici, tam zamujate dobrih 20 minut. 19 pa jih loči do 9. ure, mokro, vlažno, deževno in oblačen ponedeljek je. Danes, medtem ko temperature so okoli 16 stopinj Celzija, ta trenutek je tekom dneva bomo namerili nekje do 21 stopinj Celzija, ampak vreme se ne bo spremenilo. Medtem ko že jutri bo bolj suho in bolj toplo, pa tudi bolj sončno.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Joker out. Odsevi sonca.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov.

0: www.hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri, vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
2: Cineplex Torek.
0: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenijo in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
6: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
6: Dobimo se v baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
7: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
0: V vseh občinah Savinjske regije se začenja kampanja Trajnostno v knjižnico po nagrado. Šolarji pa so z novimi poslikavami okrasili ograjo južne tribune celjskega nogometnega stadiona. Dobro jutro in uspešen dan vam želim Nena Arzenšek. Regijski center mobilnosti Savinska v sodelovanju s knjižnicami Savinjske regije tudi letos organizira kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado, ki poteka od 1. junija do 30. septembra. Namen kampanje je spodbujati trajnostne oblike mobilnosti, torej prihod v knjižnico, peš, s kolesom ali z javnim prevozom. V akciji sodelujejo vse knjižnice Savinjske regije, ki sicer povezuje 31 občin. Za vsak trajnostni obisk obiskovalci knjižnic prejmejo nalepko na zbirni kartonček in po 5 zbranih nalepkah lahko sodelujejo v nagradnem žrebanju. Več informacij in tudi pogoji sodelovanja so na voljo na spletni strani Regionalne razvojne agencije Savinska in tudi sodelujočih knjižnic. Mestna občina Celje skupaj s celjskimi osnovnimi šolami nadaljuje projekt poslikave betonske ograje ob stadionu z dežele. Po lanskem sodelovanju učencev osnovne šole Frana Roša in prve osnovne šole Celje, letos v projektu sodeluje 8 osnovnih šol, katerih učenci z nogometnimi motivi stadionu dodajajo barvitost, ustvarjalnost in mladostno energijo. Projekt povezuje otroke, šole, lokalno skupnost in nogometni klub Celje ter spodbuja ustvarjalnost, športni duh in prijetnejšo podobo javnega prostora. Kdo so znani Celjani, ki bodo to soboto kuhali za dobrodelni namen na mestni tržnici Celje, pa si preberite na rfantasy.si.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Na prehitre voznike še vedno preži radar v Ivanci na avtobusni postaji in meri vašo hitrost v smeri proti Celju. Je pa situacija na štajerski avtocesti mok.

0: in seveda v zastojih. Ja, če se peljete proti Ljubljani, boste zamujali dobrih 15 minut in pa še vedno pazljivo, kaj ti žival na cestišču ovira promet pri priključku Fram in priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Celju. Srečno in varno do cilja.
1: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
0: Aerosol.si.
1: Radio

Ja, nič ni od poletja, če pogledamo čez okno, zunaj je mokro, deževno in mlačno, lahko rečem 16 stopinj Celzija. Bleh. Nič od poletja, ampak poletje se bliža. Ja, smo že vstopili v šesti mesec in veste kaj? Temperature sicer ne bodo ravno poletne ta teden, upam pa, da bo naslednji teden zopet boljše in da bomo zopet dosegli do 30 stopinj Celzija, da bomo seveda lahko jamrali, kako nam je vroče. Ej, a nadaljujemo s samimi dobrimi vibracijami? 9 minut je čez 9 uro in gremo z Maniacom iz Flashdance-a. Vse poznamo, ne? Lahko tudi malo, zdaj, zamigamo z boki, da se energija bolj pozitivno razvleče v tale manični ponedeljek. Ampak veste kaj, sem smo na šihtu. Že imate kavo ali pijete že drugo? No,

0: Ja, manično je tudi stanje na cestah, predvsem, ker so ceste mokre in spolzke, marsikdo pozabi, kako se vozi. Ampak, da ne bo hitro prehitro, seveda previdno tudi na štajerski avtocesti, tam so jutranji zastoji, dobrih 15 minut od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nekaj malega zastoja zaradi del je tudi pri Slovenski Bistrici in pa žival na cestišču še vedno ovira promet tudi pred priključkom oziroma med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica Sever, če peljete v smeri proti Celju. Previdno in če imate še kakšno informacijo iz cest, morda da se kje skriva kakšen radar, dejte to sporočiti na nič 80 1878. 14 minut je čez 9 uro in morda je danes vreme res da slabo, ampak za vikend kaže, da se bo vreme izboljšalo. Predvsem, kar se tiče nedelje, ta bo bojda suha. Zakaj pa bo kmalo povedal tudi Miran Gracer, ki prihaja v naš studio.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Cerkla zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: 10-minutni zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zaenkrat pa je iz cesto tudi vse, razen seveda, da so te mokre in spolske. Če slučajno ki opazite še kakšno radarsko kontrolo, nič 80, 1878.
16: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
17: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Ja, Kygo in Donna Summer pravita, da bo hot stuff in hot stuff bo tudi v nedeljo. Zakaj? Miran Gracer, povej, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ki se bomo družila?
1: Planinci Planinskega društva Galicija pripravljamo tretjo kunigundanje. Tako da, evo, star recept, dobra družba, glasba, ohlajena pijača,
0: tudi čaj. Malo degustacije.
1: Tudi čaj, zjutri kavica. Degustacija, podobno kot do sedaj. Ja, hrana, lepo iz žara, golaž bo.
0: No, zdaj tako, ta prvič nam je skor zmanjkal fujtra, ker sem jaz prišla, ne? Ker sem vse pojedla.
1: Ne, skor ga je.
0: No, mislim, ga je, pa smo pol mal, ne, mogli.
1: Kombinirali.
0: Lani je bilo že mal boljš, letos ste se kaj bolj pripravili za nas lačne, ko pridemo gor do besedno na južno.
1: Ja, vabljeni seveda pojest, spit, ja, tudi lani je že bilo vsega dovolj, tako da smo se že lani dobro pripravili, letos pa spet podobne količine, nekje toliko isto obiskovalcu pričakujemo. Tako da smo pripravljeni, malo bomo zdaj razporedili šanke drugače in to, ampak vsak let pač se učiš, ne?
0: Seveda, ampak Miran, kunigundanje, to je zrasli na čigavem zelniku?
1: Ja, v bistvu je Matjaž Kapitler mene povabil v društvo in mi je razložil prvo, da to ja nič ni, da sam enkrat na let si dežurn. Pa jaz sem pač šlovk, tako sem, pa sem rekel, zdaj dežurn, pa da jaz tam gor čakam sam na klopci, da če pride kdo ali ne, to tak ne gre, ne. Pa sem pač par kolegov povabil, pa jih je bilo prvo leto nekaj okoli 1502, lani pa okoli 3000, ne.
0: Letos?
1: Ne,
0: rekord.
1: Smo malo umirili tele, bom rekel, reklamiranje, pa tako, ampak koliko se govori po celju, pa okolici, da bo kar, ja. Da.
0: Pa srečo imaš, da vsako leto ti tudi vreme prizanese in tudi za ta vikend, oziroma za to nedeljo, kaže vreme zelo lepo, čeprav zelo, če pogledamo ven, ne?
1: Danes ne bo joka zredenih drugih stvari, drač pa do nedelja pa se moramo naštelati, pa gremo gasa.
0: Ja, in zdaj samo kunigundanje, se pravi, traja kar 12 ur. Nedelja 7.6., se pravi 7. juni, od 7. do 7.
1: Tako. Od 7. do 7. za prve tiste pohodnike zjutraj, ki pridejo na kavico čaj, potem pa do večera za kolesarje pohodnike ponavljam oziroma prosim ljudi naj ne hodijo z avtom, ker enostavno gor ni prostora. Je neki ob poti pa na sosednjem hribu, ampak se vrani, to je par deset
0: dejmo
1: avtov.
0: Dejmo biti trajnostno naravnani, ne?
1: Dejmo avto pustiti, če ne v Celju, saj nekje v dolini, pa gor je pol urce 40 minut in to je to.
0: No, za mene recimo, ko nimam glih kondicije, ja, je nekje 40 minut, ampak je pa fajna pot, sploh zdaj borovnice so že?
1: Mislim, da do konca tedna bojo.
0: No, tako da, evo, lahko še, vidiš, mi je že začel kar kruliti, ne, samo omenila smo hrano. Ampak, Miran, letos na kunigundanju tudi ena novost.
1: Ja, želimo biti čim bolj športni in smo na pobudo kolega Dragota, ki je strasten ljubiteljski tekač, organizirali, oziroma Drago, predvsem ima to čez, prvo trail tek kunigundanje. Vabljeni si še prijavi, zelo veliko, nekaj, ne vem, 20-30 ljudi je že, tekačov je že prijavljenih, še je prostora, štart je ob 9, seveda toliko prej treba biti tam, štart bo pa pri šoli ali pa pri cerkvi v Šmartnem v Rožnem delini.
0: Ok, tam tudi lahko drugač pustite avto.
1: Tam se pusti avto, glede teka je tam vsa prijava, vse to, uradno merjenje bo, tako da bo to zelo profesionalno, imamo medalje, imamo pokale, nagrade, tako da res lušno bo.
0: No, lušno ne bo samo tekat na kunigundu, ampak lušno bo tudi na kunigundi, ker poleg tega seveda, da se bo jedlo in pilo, se bo tudi plesalo. Kdo nam bo špilo oziroma kaj nam boste, koliko cajta nam boste špilali?
1: Ja, ker od nekje 9. ure zjutraj pa vse do konca, vse do 19. bi naj se bodo zvrstili ansambli. Leto z nami spet kvartet Pušljc, pa na novo osvajalci, ansambl Maksa Zimška, guštni muzikanti, gajstni muzikanti, ansambl Gašperja Mirnika. Ker smo pa slišali kako pripombo, da je samo harmonika, smo pa že lani povabili, kaj so želi, kvartet Duh. No, letos bojo pa z nami mladi fantje iz Galicije in okolice, Sun Park. Je pa tak rock and roll, zelo, zelo prijetni fantje, tako da, evo, za vsak okus. smo razširili.
0: No, evo. In da ne boste rekli, da smo sam požrešni, ne? Ma Kunigundan je vsako leto tudi dobrodelno noto. Recimo lani smo zbirali za nove sanitarije.
1: Tako, lansko leto, moram reči, res ljudje so opazili to pomankljivost na naši gori, na naši Kunigundi in smo z upravnim odborom rekli, dejmo investirati s pomočjo seveda donatorjev in vseh obiskovalcev in tako so tako že, smo že otvorili pred nekaj tedni ali pa meseci nove sanitarije, ki bodo v uporabo že tudi zdaj na Kunigundanju.
0: Tak, da je pa tuš je tudi, sam povem.
1: Tuš, zelo, zelo lepo, vse v lastni režiji, res en kup prostovoljcev je tu pri pomagalo in res kapo dol našim članom in vsem donatorjem.
0: Kaj pa leto? Zakaj bomo pa leto zbirali?
1: Ja, vedno več je kolesarskega turizma tudi po teh naših ribih in tu pri nas na Kunigundi manjka eno servisno stojalo, da si lahko kaj pošraufaš, pa če si seveda na električna polnilnica, tako da evo, to dvoje.
0: Ja, super, torej vidimo se v nedeljo 7. junija na Kunigundi, na Kunigundanju številka 3 in sicer od 7. ure zjutraj pa do 7. ure zvečer.
1: Miran, vidimo.
0: Hvala lepa, ker si prišel, pa jaz verjamem, da do konca tedna boš še izdal kakšno skrivnost.
1: Bom.
0: Ajde, važi.

0: Ja, previdno, če ste namenjeni proti Ljubljani, nekaj malega, ampak res malega zastoja je na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti ljubljanski obvoznici nekje 5 minut. Ampak, se veste, ceste so mokre in spolzke, zato res imejte zadostno varnostno razdaljo. Srečno! Slabih 19 minut pa manjka do malice oziroma do 10. ure in naj vam povem, da danes bo vreme kislo, medtem ko že jutri se bo vreme razjasnilo, namerili bomo tudi jutri, govorim, do 26 stopinj Celzija, medtem ko danes skočimo samo do borih 20, pa še to ne vem, kdaj nam bo uspelo, kajti trenutno smo obstali pri 16 stopinjah Celzija.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil.

0: suspens cu Autohiși Cepin. Co-pi-fo-to. Pika-si.
1: Majh noveliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja v ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let, vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Ej, kom gremo?
7: Gremo na golfa.
8: Gremo na golfa.
9: Gremo.
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smuti in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Čuj Tone, kje imaš pa fatra?
14: Na furi je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
15: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej, dviga ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo pa se razmere na Bližnjem vzhodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popodne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
19: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14 uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovje. Pridi s prijatelji.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Pred šolsko uro ste povedali vage v Šentjurju pri avtobusni postaji, na relaciji Trojane iz Lake, med Izlakami in Orehovico, pred časom podrto drvo na cesti, oviran prometnike, časa celo zaprta cesta. To drugače pa, evo, mokro, spolsko, pa tudi, kadar se peljete malo hitre, recimo na avtocesti, malo bolj megleno in slabovidno, zato je ročno prižgite luči, da boste bolje vidni.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Najboljša glasba.

Let's go outside. Prepeva George Michael. In tole ponedeljkovo dopoldne na Radio Fantasy. Janko sem z vami. Čaki, dan smo 1. junija, danes je poletje. Ampak samo na papirju. Meteorološko poletje se začne malo prej kot koledarsko. In evo, ravno včeraj ga je začelo vreme biksati, pa cel teden ga še bo, kot pravim. Najbolj sveže bo v sredini tedna, torej v sredo. In vsak dan bo mogoče kakšna kapljica. Nima veze, pa še eno in drugo. Mi, če drugega ne, saj v glavi smo zdaj na eni plaži s pahljačo, palme, kokosi. Nimaš kaj več. In hitro to lahko postane slaba navada. S to pesmijo začenjem naše druženje, ker Matic Narec ima točno takšen naslov pesmi.

Crazy, crazy, Aerosmithi. Evo, smo rekli, kakšno vreme imamo, tako da paše. Zdaj bi človek vse štiri od sebe. Ampak zagotovo to vreme ne vpliva tudi na osebo, ki je zadela na lotu včeraj 2 milijona. Malo bo treba dati v stran, pa se bo tist več kot 1,5 milijona velik kupček poznal. Ja, temu dobitniku, ki je v Slovenski Bistrici vplačal šestico. Je pa to res, da če gledam, da šestica v zadnjem obdobju, mislim, da je že 11-krat bila od tega, ko so jo prenovili, ni več sedmice, in žrebana najviše je bila decembra lani 2-3, tokrat pa 2 milijona in še nekaj malega. Ja, lej, super, ne? Mogoče bo pa ena taka večinska runda za vse prijatelje. Je pa dejstvo, da v takih situacijah se prijatelji množijo in rastejo kot gobe po dežju. Mike Oldfield, Maggie Reilly, kam gremo?

0: Piknik ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Planet Autotehnarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnarje.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.
15: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popodne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
20: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Poročate, da je na uvozu slovenske konice v smeri Celja prišlo do prometne nesreče, potem na relaciji Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico je še vedno zaradi podrtega drevesa zaprta cesta. To je zaenkrat vse, kar beležimo. Če bi še kaj dodali, verjetno pa veste, da so ceste mokre in spolske in slabše se vidi. Prižgite ročno luči.
23: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
24: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek 2. junija. Velenje z okolico, Bele vode počivalnik, izvod šola cerkev, med 7. in 12. Dramlje z okolico, Zgornja svetelka, omrežje za Bukovšek, med 8. in 11. Pristava in Zibika z okolico, Roginče, Spodnje Mestinje, Dol pri Pristavi, Zibika šola, Vršna vas, Tinska gora, Orehovec, Orehovec Šentjanš, Pustike, Polena Valek, Zibika, Škofija, Planinca in Strtenica, med 6. in 7. ter med 12. in 13.30. Šmarje pri Jelšah z okolico, Predel med 7. in 10. in Predel omrežje Predel med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

V dobi poskočnega rock'n'rolla se je rodil tudi Twist, Let's Twist Again, ta je bila čist zim zelena in zdaj le 14 minut do 10, prihaja dost mlajša, vem pa, komu je tale zelo všeč pesem, ki pravi, Butterfly. Se veš, ko nastane in se rodi en lušmetul, Crazy Town so to.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
1: Green Gold Brewing.
2: Enga še pa lahko.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, 10-letni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Eskiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
2: Električni eskiro ni igrača. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
3: Mokro in spolsko je, to je zaenkrat vse, kar beležimo. Ostalih težav niste sporočili na nič 80, 1878. Karkoli novega se zgodi, pa vas čakam z informacijami. Srečno!
4: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: It's a sin.
1: Pa je udarila strela.
0: Povezujem z vremenom. Ne? Pravijo, zvok dežja ni naključen in raziskave kažejo, da večina ljudi najbolj uživa in jih tudi sprošča doživetje enakomerne dežne frekvence in tiste, ki je podobna recimo glasbi, pa enemu takmu ambijentu. In to je fajn recimo za spanje, ne? Ko te umiri. To je to. Je pa obstaja tudi dežni rekord nekje v Indiji, v eni zvezdni državi, je padlo 11 metrov dežja na leto in so primerjali, so rekli, da si boste predstavljali, to je kot če bi na parkirišču zložil 6 povprečno visokih avtomobilov enega na drugega. Toliko dežja. Tako da, evo. Flora namočena, upam, da ni bilo česa drugega, če se teh 11 metrov lepo razdelilo na 365 dni. Ja, če bo to padlo sunkoma v nekem kratkem obdobju, pa vemo kaj. Imamo spomine na 2023. Mark Zebra je z nami.

Nothing's Gonna Stop Us Now, skupina Starši, lušna uspešnica. In nič nas ne ustavi, veš, ko človek zre in gleda naprej, vse tako je prav, da gremo za nosom naprej, ne da obstanemo nekje in nas potem, kot rečejo, čas povozi. Mesec juni prinaša, vidim tule kitajski horoskop, tri dni, take zelo zanimive, močni trije dnevi so, ki bodo marsikaj spremenili v našem življenju. Ja, lej, vidim pa, da so vsi čez vikend. Šesti, to je zdaj ta sobota, pravijo, da po kitajskem horoskopu je to dan odločitev in novih začetkov. V redu, smo rekli tako ali drugače, kakorkoli že, in se naredi nek življenjski premik. Potem pride 14. juni, ki ni 14. februar, pa vseren je ljubezen, ki stopa v ospredje. Nekaj se bo zgodilo na čustvenem, iskrenem, v znamenju odnosu in tako naprej. Ja, meni je bil pa najbolj všeč ta 27. juni, to je zadnja sobota v juniju, to pa pravijo datum denarja, poguma in velikih potez. Se bo končno zgodilo, da bo uslišan tudi kak moj listek številkami, vaš. Jelej, se veš, potem pa pridejo, treba je pozitivno razmišljati in vse je v glavi, pa bo. Lutriša McNeil, ta se vrača na 14. juni. Perfekt.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri, vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
11: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
10: Misija uspešno zaključena.
11: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
10: Obiščite papirnica-5.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: V Vojniku je radar na relaciji Celje Vojnik in naprej Frankolovo nasproti bencinske črpalke, po domače nasproti Šela.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Sebastian iz Naftalina, reci, da si za. A se greva peljati v pekel. Gledam ena novica, na Poljskem imajo avtobusno linijo, ki jo je zdaj prevzel Flixbus, poznamo tiste zelene avtobuse, ki vozijo na mnoge relacije ali pa destinacije. In ta številka je 666, se pravi, smo pri satanski številki 666. In to je bila avtobusna linija na Poljskem, ki je povezovala njihovo letovišče, ki je podobno kot pri nas Portorož ali pa drugi kraj. Imenuje se Hel, H-E-L. In seveda je prišlo do mnogih pritožb, da so rekli, vi širite satanizem in tako naprej. V bistvu so pa rekli, ja, lej, ta številka je bila z namenom narejena, ker je pač Hel kot to morsko mesto, pa 666, da bo malo bolj zanimivo. Predvsem za tuje turiste, ker Poljaki so rekli, sej mi tega v bistvu ne povezujemo, ker pri nas ne reče Hel, ne, peklo, ampak se reče pjeklo. Pieklo. Zato niso imeli te direktne povezave, bolj kot ne je bilo to za tuje turiste, ki so prihajali na Poljsko in so gledali, lej, 666, pa hel, gremo gledati, kaj to je. Ne? Marketinška poteza, kako dobiti in prodati čim več. No? In hočem povedati samo to, ta avtobusna linija je bila neko obdobje zdaj zaradi pritiskov spremenjena v 669, ampak Flixbus, ki je prevzel zdaj to linijo, pravi, da ravno zaradi, kot sem omenil, marketinškega pristopa, se ta 666 in vožnja do Hela vrača.

0: Blame on me.
1: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Jennifer Lopez, ne vdaja se času, lepo drži, sicer je treba za to, kar vidimo, delati trdo, kot pravi, in seveda zdravo živeti, predvsem pa veliko telovaditi. Je pa to delo njene službe, če pač to počne. Da, lepo kljubuje času, no? Pozitivno.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Olympus Shop.cc, veci fitness-a zavaș de nară. N-ai bulșe, Alin nici. Mercedes-Benz, Autohiši Čepin.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let, vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe

0: ABCD. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
7: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
8: To!
7: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
8: Dobimo se v Bar Opoka.
7: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegolan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta strani že tako na tankem ledu pri pogajanjih. Nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v Hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
13: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
14: V Žalcu, tam na industrijski coni, železnica, Tehnos, tam stojijo na ravnini, omejitev je 50, previdno.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

John Arma Trailing, Drop the Pilot. V redu, to je samo pesem, drugače pa raje ne tega, ker ni v redu. Mareja prihajata in seveda poznamo pesem Alu Alu, verjetno v zadnjem obdobju si že malo pojemo slovensko verzijo, ker originalna angleška, ki smo jo poslušali pred meseci na predizboru za Eurovizijo oziroma na izboru pesmi Vruzija San Marina, je bila tuja, ne, ker je pač bila bolj internacionalna, no, naša slovenska pa je taka. Zazvonila je ura.

course, the radio, malo plesne glasbe na Radio Fantasy, 17 minut in pol čas je. Lola Steam je bila njihova prva, Back to Basics, ki ga vrtim, pa druga. Evo, zaslovili so, v bistvu gre za duet dveh DJ-ev. In vse skupaj se je potem zgodilo, ko so rekli, rabimo še eno ful, fajno punco, da odpoje, in je prišla. Se jo našli v domačem okolišu.

0: Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Ej, kom gremo?
3: Gremo na, gremo golfa.
4: Na golfa.
3: Gremo na golfa.
4: Gremo.
1: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
0: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Ega model, kako se stole lopato hendla?
7: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
0: www.najemstrojev.si.
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lepdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
13: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V Žalcu pravite, pri tekno so stojijo in so dobro skriti, omejitev pa je 50 km na uro.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Edi Grant, hvala lepa. Vidiš, 80 leta smo vrteli v tem trenutku, zdaj pa malo kasneje, v 90-ih se pa rodi pesem Susan Vega ali pa Suzane Vega, Tom's Diner. Zanimivo je, gospe je 66 let in ona je še vedno na odrih, še vedno, zdaj ima evropsko turnejo. In za me je zelo zanimiva informacija je ta, da je šele dejansko lansko leto izdala svoj prvi album. Prvi album po toliko letih. Vmes je bil en album, ki je bil zelo gledališki, ker se je osredotočila bolj na odrske deske, ampak glasbeni album pa sploh ne. In to, kar je takrat nekdaj prepevala, je bil samo samostojen projekt, ne pa cela plošča. Torej, LP odpade, zdaj ga imate, na tem pa novem albumu je nekaj avtorskih pesmi, ni pa tele pesmi.

0: Veci dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Sicer sem človek, ki ne mara rož glih najbolj, ampak ej, vsem tu in tam pa kakšno prinesem domov. In na vprašanje mojega dragega, zakaj hudiča nosim domov rože, če na koncu vedno umrejo, je moj odgovor bil, sam da vidiš, česa sem sposobna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
6: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
15: Kjer se rodijo šampioni.
0: Vse, kar

0: začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov v njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Super za sončne žarke, ker se mi zdi bolje, se počutimo in tudi vožnja je verjetno lepša. Zaenkrat nimam podatkov o nadzoru, to je še lepši podatek. Previdno, strpno, predvsem, kjer so delovišča in tam zmanjšajte hitrost zaradi same pretočnosti.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Lisice. Ok, tisto obdobje, ko so štartele leta 96, Wannabe, potem tudi tale Stop in še ostale. No, punce so še vedno v show biznisu, vendar vsaka po svoje. In mislim, da jim kar gre, no, se ne pritožujejo. Zdaj bomo šli malo na okoli sveta in če gledamo okoli sveta, ekvatorsko gledano, 40.075 km, če bi šli točno po ekvatorju. Pa me je zanimalo, koliko imamo pa mi skupnih meja Slovenija, okoli, če bi šel čist po črti. A? Koliko jih je? Ne. 1.382 km, toliko je naše meje, ki se delimo, ne, seveda. Največ s Hrvati, 670 km, z Avstrici pol manj, 330, Italijani 280, najmanj pa Mađari, 102 km. Evo, s kolesom pa odvisno, kje bi šli, ne, ker ne gre čist po črti, je pa nekje od 1200 do 1800 km, odvisno, ali gre za turno kolesarjenje ali pa po poteh, ki so blizu. To, zdaj imamo pesem, ki pravi All Around the World, lahko bi bila pa All Around the Slovenia. Lisa Stansfield je z nami.

Abrakadabra. Fuh, to so čarovniške besede, pa me je zanimal izvor. Pa pravijo, ja, to je bilo zelo daleč nazaj, v antični Rim se selimo, 200-300 let pred našim štetjem so znani prvi zapisi in en zdravnik je to pisal, da ta abrakadabra je kot ena taka zaščita pred čarovno formulo proti vročini in bolezni. Torej je bilo to v bistvu zdravilo. In ta neka beseda je bila potencirana tudi v obliki črke abrakadabra in pravijo, da s tem, ko si vse skupaj mešal, je zmanjševalo bolezen skupaj z besedo, če verjameš v te stvari. Ampak tako pa, če je včasih bilo. No? Danes je abrakadabra zgolj univerzalna čarovniška fraza, ki uporabljajo po vsem svetu in moram reči, da je brez dejanskih magičnih moči. Bolj kot simbol, ampak ja, lej, če verjameš, je vse možno. Abrakadabra, začaram še eno dobro vibracijo, Rigard in Ridy.

0: Drži, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z go-karti na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Nekaj gneče je v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico jug, tako da to je delovišče, ki nam je že nekaj časa znano, pa tudi na ostalih deloviščih zmanjšate hitrost in upoštevajte signalizacijo srečno.
17: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
18: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Bi 5 čez pol ura in prihaja skupina, katere njihov glavni frontman je bil včasih kitarist. Kitaro je igral pri Ribli čorbi, ampak imel je to posebnost, da je zelo rad pisal tekste in imel jih je za cel zvezek, ampak Riblja čorba jim je rekla, čak to ne moramo mi špilati, nismo hard rock band. Dej ti to svoje neko pesniško zbirko, ki je bila bolj popasta, nared posnam zase. Ne reči, da to Ribja čorba, ti nared. In sposodil si je muskonterje, prišli so in je rekel, vi boste moji inštruktori. Tako je nastala Bajaga in inštruktori. No, leta 84, ko je Luc Svetao ogledal njihov prvi singl Pozitivna geografija, je vse ostalo zdaj po 42 letih zgodovina. Evo, Bajaga in inštruktori so šli potem svojo pot, ker je videl in vedel, da ima materiala za zabavati nas množice željnih jugopoproka veliko in prav je naredil. Tole pesem Godine prolaze, ne, gredo zelo hitro. Srečem.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pika.si.
1: Diplomska u zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
2: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi u centar Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Biznis run, noćni tek i premijerni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. i 13. juni i se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
3: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz u autohiši Čepin.
4: Vafelce, čevapčići, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
7: Cineplex Torek.
8: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
9: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
10: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline.

0: Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Začela so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projektih, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
4: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14 uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Maribora na ovozu Slovenska Bistrica Jug.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Dragi prijatelji, dragi Celjani, drage Celjanke, ja, tale vikend pa res ni bil dober in grdo bi bilo, da bi se delal, da je. Očel je namreč velik prijatelj, moj velik prijatelj, tudi vaš, zelo znan Celjan Dušan Konda. Vsi tisti, ki ste ga poznali, dobro veste, o kom govorim in kaj vse je storil in naredil za naše drago mesto, za svojo priljubljeno špico, kajakaše, kajakaški klub in tako naprej. Ampak v prvi vrsti je pa, kot sem rekel, bil moj veliki, veliki prijatelj in nekdo, ki je ves čas name pazil. Ne? Imamo prijatelje, ki mislijo nate in prijatelje, ki pazijo nate. In leta 2019, ko sem imel tisto grozno operacijo in pristal v bolnici, pa nekako nisem imel pravih zaveznikov, tudi delati nisem mogel takrat. Enkrat lahko oganete, kdo mi je nosil vsak dan kosila, celo nabral nekaj denarja zame, da sem prebrodil tisto najtežje obdobje v svojem življenju, ja, nihče drug kot moj dragi Dušan. Ja, tudi Abrahama sem praznoval pri njemu, nazadnje tudi poročno zabavico, je bil del nje, ne? Skratka, velik človek, kaj ne rečem, ne? S smokom v grlu vam tole razlagam, dragi moji, zdi se mi pravno, da si vzamem čas, da tole povem. Ne bo isto, Celje ne bo isto, Savinja ne bo ista, Špica ne bo ista, vsi ti projekti, ki jih je imel, za katere je živel, za katere bi dal življenje in je na koncu dal življenje, če povem takole. In res mi je hudo, no, res mi je hudo, pa ni mi vseeno, da se takole to zgodi in da pride do takšne velike tragedije, še posebej pri človeku, ki si ga imel zelo, zelo rad. In vsi te koncerti, ki jih je on prirejal, na vse zadnje tudi kresovanje, tradicionalni skok v Savinjo, ne, ki sem ga imel tudi sam čast povezovati in voditi skozi vsa ta leta. Res velik, velik človek, velik, velik Celjan. Jaz upam, da je našel svoj mir in na tem mestu naproščam vse Celjane, vse prijatelje, vse znance. Od danes naprej, dejmo se nehat kregat. Dejmo se nehat kregat, bodmo eno veliko srce, bodmo ena dobra volja. Dejmo pozabiti na razpretije, na drugačne poglede na svet, na drugačne poglede na aktualne zadeve. Ne nam bo to en upomin, da je čas, da stopimo skupaj, da si damo roke, da se objavimo in da rečemo, rad te imam. Čeprav se s tabo ne strinjam, evo, rad te imam. Dejmo biti od danes naprej boljši ljudje. No. Dejmo biti od danes naprej ena sama pozitiva in eno samo srce. Ne. Ker to se spodob in Dušanova smrt je opomin. Opomin za to, dragi prijatelji. Bodmo cool, ne se kregat. Ne se kregat na družabnih omrežjih. Ne nabijajte ljudi na križ. Ne se jezit. Ne biti nesramni, ne biti zlobni, ne biti hudobni. Mejmo se radi in bodmo drugmu vzgled. Dragi moj Dušan, počivaj v miru, za časa življenja ga nisi našel, zdaj ga gotovo boš. Gor skupaj z Borom Đorđevićem iz Ribje čorbe se že smejita in nas gledata dol. Jaz ti pa še enkrat rečem, hvala za vse, kar si naredil zame in hvala za vse, kar si naredil za vse Celjane in Celjanke. Jaz te ne bom pozabil nikoli, dragi prijatelj.

0: Ringgold Brewing.
1: Engelska palahka.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja v ponedeljek 1. junija ob 15.30, predvsem otroci od 7 do 12 let. Vabljeni na taborniški dan v mestnem parku Celje v izvedbi Društva tabornikov roda druge grupe odredov Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
0: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
5: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
2: www.najemstrojev.si.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
12: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Imamo nove srajce.
14: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
15: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
12: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoji na cestah Laško-Celje pri Polulah in pa Celje-Teharje. Pazite, kako vozite, da ne pride do kakšnega naleta.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
11: Z dolgoletno tradicijo.
5: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
17: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
2: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
3: Radio.

Greva midva v soboto z mojo drago ženko na izlet v Benetke. Ja, preveri tisto, ni golobčka brez Benetka, ali kak že gre od Zorana Predina. In prideva na ta sloviti trg svetega Marka, ki mislim, da se imenuje po Marku Polu, in tam dobenga goloba. Pazi, Benetke pa brez golobov. In se malo pozanimamo pri naši vodički, in reče, da so golobe začeli sistematično iztrebljati, ker so ugotovili, da njihov kakec uničuje Benetke, uničuje te starodavne fantastične zgradbe, in da so pač rekli, da bodo mal golobe razrečili. In zdaj golobov tam praktično ni. So pa na mesto golobov galebi, ki ti ukradejo sendvič, če ga slučajno ješ, ne? In ko smo že pri sendvičih in drugih stvareh, na trgu svetega Marka ne smeš iti na kavo. Tam kava stane 20 evrov, razen če si velik frajer, pa častiš kavo še vsem ostalim. So pa Benetke še vedno eno res krasno mesto, se posebej, če gledate ta dva zaljubljenca, ne, kar mi dva z mojo sva, ne, in gledaš vse tiste arhitekturne presežke in res ne moreš verjeti, kak je to vse zgrajeno, kak je to ena zgodovina, pa poleg Marka Pola, Napoleon, pa Ernest Hemingway, ki je tam napisal svoj roman Z Bogom orožje, pa Kazanova seveda, ne, ja kaj pa drugega, je bil tam zaprt in je tam operiral, pa ženske osvajal, skratka, nore zgodbe so se dogajale v Benetkah in res je fajn, no, jaz sem bil prvič, moram priznati, kar me čudi, da nikoli prej še nisem bil, ampak zdaj sem bil, tisti, ki niste bili, pa tudi drago ni, če zbereš pravo agencijo, pa greš po pravi poti in zbereš pravi čovnček, kot te tja pele, je dostopno vsem, verjemte mi, pa res je lepo, sam to, da te pa golob ne poserje v Benetkah, to je pa res tragedija. Radio Ven.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bela in črna, kot zarja in prva, mi pa sva, kot Mars in Venera.
2: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Sicer sem človek, ki ne mara rož glih najbolj, ampak ej, vsem tu in tam pa kakšno prinesem domov. In na vprašanje mojega dragega, zakaj hudiča nosim domov rože, če na koncu vedno umrejo, je moj odgovor bil, sam da vidiš, česa sem sposobna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
5: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
11: Honda. Ej, kam gremo?
12: Gremo na golfa. Gremo na golfa.
11: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
18: To!
17: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v baru Opoka.
17: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
9: Monitoring kakovosti vode v celjskih studencih. Meškov studenec zdravstveno neustrezen. To soboto pa bodo znani Celjani ponovno kuhali za dobrodelni namen. Dobar dan, z vami sem Nena Arzenšek. Mestna občina Celje je objavila rezultate prvega letošnjega monitoringa kakovosti vode iz treh priljubljenih studencev. Analize kažejo, da sta voda iz Dornovega studenca in studenca Gabrovka zdravstveno ustrezni, medtem ko je voda iz Meškovega studenca zaradi fekalnega onesnaženja neustrezna za pitje. Celjska občina sicer opozarja, da pitje vode iz naravnih izvirov poteka na lastno odgovornost, saj voda ni stalno nadzorovana. Zaradi možnih hitrih sprememb kakovosti

0: Lačnosti, nostalgiji in dobrodelnosti. V okviru tradicionalne akcije Znani Celjani kuhajo, ki jo organizirajo članice Lions kluba Celje Mozaik, bodo letos kuhalnice vrteli predstavniki lokalnih medijev. Dogodek letos posvečajo prav njim, tistim, ki sicer stojijo za mikrofoni, kamerami in časopisnimi vrsticami. Obiskovalci bodo lahko okušali jedi pod skupno temo Jedi naše mladosti, ki obujajo spomine na preproste, a srčne okuse iz otroštva. Svoje kulinarične spretnosti bo predstavila tudi Šuši z Radia Fantasy. V ospredju sicer ostaja dobrodelni značaj dogodka. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena letovanju otrok iz socialno šibkejših družin. Organizatorji ob tej priložnosti vabijo vse, tako Celjane kot tudi obiskovalce, da podprejo akcijo, obiščejo tržnico ter svojo prisotnostjo in prispevki pomagajo ustvariti nepozabno poletje za otroke. Kdo se pelje trajnostno v knjižnico, pa si preberite na rfantasy.si. Podlokalno, udarno.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
4: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Že 3 tedne vas čaka na stebru obcestne razsvetljave tik pred transformatorjem v Šmiklavžu v smeri Ljubečne nov stacionarni radar, tako da tam okoli nikar ne divjajte. Drugače pa se je na cesti v Šmartno v Rožni dolini avto prevrnil v jarek, zato tudi tam previdno in pa seveda klasični zastoji Laško Celje pri Polulah in pa Celje Teharje. V vseh primerih velja dodatna previdnost.
7: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
8: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: peljemo mi v soboto v Benetke z avtobusom in saj veste, 50 ljudi, 50 različnih navad in to bi mogel prav snemati, kaj se ljudje med sabo pogovarjajo, recimo prižge voznik klimo in dve gospe začneta. Mene boli vrat, mene boli rama, pa kaj ta prekleta klima? Sosedi, o, kak je fajn, da je prižgal klimo, res je bilo vroče. Potem prižge voznik luči nad nami gor. In takoj komentar, je pa te preklete luči, pa mene oči bolijo, pa kaj mi to sveti? Komentar en zid nazaj, o, hvala Bogu, da je prižgal luči, bom lahko brala knjigo. Da ne govorimo o tem, kako se ne da stegniti nog, pa kaj vse smo poskušali, ker vožnja je bila kar dolga, tam je 6 ur, ker smo šli čez Italijo. In res je zanimivo, pa jaz, s mojimi dolgimi nogami, 1,80 m, doma avtobus, razumeš, pa ni bil on čist mali avtobus, je bil kar fajn, konkretno, ampak to je premalo udobno. In na koncu daš noge že za vrat, pa te že vseeno vse boli, ampak res, razmišljaš, vsi smo ljudje, ampak koliko različnih navad imamo in ene nekaj moti, druge nekaj moti, pa ko se je ostavil za kavo, pa zakaj se ostavljamo za kavo, pa kdo zdaj rabi kavo? 3 nazaj, o, hvala Bogu, da se je ostavil, nujno rabim kavo. No, na koncu smo vsi prispeli sreči in zadovoljni tja in nazaj, le mene, malo križ bolel, ampak lej, tudi to smo sanirali in zrihtali.
1: Radio Fantasy.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Med Brezovo in Šmartnim se je zgodila prometna nesreča, zato tam vozite še posebej pazljivo. Drugače pa cesta Ločica v Šempetru in pa Polzela zaprta na bregu pri Polzeli. Tudi tam pozor.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

Ne boste verjeli, a na današnji dan bi slovita Marilyn Monroe praznovala 100 let. Ja, stoletnico rojstva Marilyn Monroe danes praznujejo povsod po svetu veliki ljubitelji filma, kajti gre za eno največjih filmskih ikon vseh časov in tudi za ultimativni seks simbol ameriškega ter svetovnega filma, ki je zasenčila vse takratne igralke in tekmice daleč naokoli v Ameriki in tudi v tujini. Trikrat je bila poročena, bojda je ljubimkala tudi z obema bratoma Kennedy in še marsikaj bi se našlo. Umrla je stara komaj 36 let, kljub vsej slavi, lepoti, seksa, pilo in vsemu, kar prinese. Če si res svetovno znana oseba, ni našla sreče, velikokrat na meji smrti že pred tem, ko je umrla. Skratka, slava ne prinese sreče, ja? To je nekako sporočilo življenja Marilyn Monroe, ampak filmi so ostali in v njih je res briljirala in svetila kot največja zvezda vseh časov. Če ste gledali, nekateri so za vroče ali pa 7 let skomin, potem veste, o čem govorim. Predlagam ta dva filma vsaj za začetek, če ne poznate njenih filmov. Skratka, 100 let, ne morem verjeti, kako veliko časa je minilo torej od njenega rojstva in tudi na vse zadnje od njene smrti, ki je še vedno zavita v tančico skrivnosti. Torej, Marilyn Monroe, vse najboljše in hvala za vse nepozabne filmske momente, tudi za tistega, ko veter dvigne njeno kiklo in pokaže gole noge.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на NM Мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиня вас при Петровчах.
1: Вам постелја шкрипа?
0: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
9: Aja, tutaja, to je malček že aja.
10: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregledom rabe premoga. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po treh letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezon ni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel.
14: Italko keramika.
15: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
16: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
17: Nič 80 1878 sporoča.
18: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenska Bistrica Polskava pod Jožefom zaradi prometne nesreče.

0: Preverite cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

Si predstavljate, da rečete kolegu, ej stari, dejma se obleči v Marilyn Monroe, pa grema porušiti svetovni rekord. Ja, no, točno to se je zgodilo čez vikend v ZDA, kjer se je kar 1037 ljudi obleklo v Marilyn Monroe, saj veste, s tisto znamenito belo lasuljo, sončnimi očali in pa kozarčko Martinija v rokah in so se zbrali skupaj in porušili rekord. Prejšnji rekord je držala Avstralija, kjer se je v Marilyn Monroe obleklo nekaj čez 200 ljudi, no zdaj pa kar 1037 in paziti to. To niso bile samo ženske, to je bilo vsaj polovica moških, ki so očitno tudi fani Marilyn Monroe. In ta oprema, se pravi lasulja, očala in pa kozarček, je stal $75, lahko si pa to tudi doma izdelal, pa si verjetno kaj prišparal. Je pa lepo videti bilo vse te modele in modelke, kako so se našemili v Merlin in se je poklonili, pa hkrati zrušili tudi Guinnessov rekord. Ja, kaj vse se ljudje spomnijo za zabavo in dobro voljo, res fascinantno. Me pa zanima, če bi jaz organiziral dogodek, da se čim več ljudi obleče v Istoka Gartnerja, kaj bi se zgodilo? Pa kaj bi sploh oblekli? Verjetno strgane kavbojke, pa eno čtekan rekljc, pa una moja zatemnena očala, pa gremo naši, ne? Ja, morda pa kdaj tudi to naredim, pa da vidim, koliko pogumnežev bo, bi pa že dva bila dost, da pade rekord, ker tega rekorda do zdaj sploh ni. No, kakorkoli, zdaj nam bo prepevala Madonna in tudi ona v svojem komadu Vogue umeni prav Marilyn Monroe, ki torej danes praznuje stoletnico svojega rojstva.

0: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
1: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
9: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko.
14: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Promet je še vedno uvira na cesti Lučica ob Savini Polzela na Bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
7: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
4: Radio.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 2. junija. Velenje z okolico. Bele vode počivalnik, izvod šola cerkev, med 7. in 12. Dramlje z okolico. Zgornja svetelka, omrežje za Bukovšek, med 8. in 11. Pristava in Zibika z okolico. Roginče, Spodnje Mestinje, Dol pri Pristavi, Zibika šola, Vršna vas, Tinska gora, Orehovec, Orehovec Šentjanž, Pustike, Polena Valek, Zibika, Škofija, Planinca in Strtenica. Med 6. in 7. ter med 12. in 13.30. Šmarje pri Jelšah z okolico. Predel med 7. in 10. in predel omrežje predel med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Glej ti njega, Jakov Jozinović, dame in gospodje, tudi na Radio Fantasy se mu nismo mogli upreti. Fenomen z Hrvaške, z Vinkovcev, originalno doma. 20-letni mulec, ki je obnorel vse živo in dvakrat zapored razprodal Stožice, paziti to, da ne govorimo o vseh ostalih koncertih okrog, in to s tem, da prepeva pesmi drugih glasbenikov. Tu pa tam pa še kakšno svojo. In očitno ima pop eno posebno karizmo, en poseben feeling, da je res obnorel vse živo. Nisem sicer se bil na njegovem koncertu, ampak ko gledam njegove nastope, ne morem verjeti, kaj se dogaja. In svaka mu čast, po njegovo povedano, ne? Po naše pa vsa čast. Bil je sicer že v raznih šovih, kot mulček na televiziji, recimo ta hrvaški šov Zvezdice in kaj podobnega, pa Bohemian Rhapsody, vem, da je takrat prepeval na polno, ko so iskali super talent, ampak da je to bilo dovolj, da je zdaj on takšna velika zvezda iz TikToka, potem postal še takole v živo, to je pa res neverjetno. Ja, očitno ima vse, kar treba imeti, všeč je puncam, všeč je fantom, mamicam, babicam, ni da ni. In evo, še na Radio Fantasy je pršo. To je pa dokaz, da je res na pravi poti in da bo očitno še kar nekaj časa držal to svojo slavo.
1: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Sicer sem človek, ki ne mara rož glih najbolj, ampak ej, vsem tu in tam pa kakšno prinesem domov. In na vprašanje mojega dragega, zakaj hudiča nosim domov rože, če na koncu vedno umrejo, je moj odgovor bil, sam da vidiš, česa sem sposobna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
6: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
0: Green Gold Brewing.
6: Enga še pa lahko.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
0: Cineplex Torek.
14: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Z razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo pologa Logarjevih besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali jutri popoldne. Večini zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in v drugih državnih službah pa se je z junijem zvišala plača. To je tretji del postopne povišice, ki jo je Golobova vlada uvedla s plačno reformo javnega sektorja. Opazili jo bodo ob izplačilu junijskih plač, razen tistih, ki so svojo ciljno plačo že dosegli.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
15: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Pa poglejmo, kaj v stanju na cestah pravi naš poslušalec Istok.
4: Živjo istok na tej strani, Ljubljanska cesta priplavila Guni v smeri proti Levcu, bel up. Pazite, malček počasneje. Živjo.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Evo, tole je bila hip-hop klasika iz 90-ih, v kateri je sodeloval tudi sloviti Notorious B.I.G., od katerega smrti bo drugo leto minilo že 30 let. Ja, Notorious B.I.G. so marca leta 97 pospravili v gangsterskem obračunu, če rečemo tako. Takrat je bila orjaška vojna v hip-hop svetu med zahodno in vzhodno obalo ZDA. So se reperi spozabili in so iz pesmi šli tudi v resnici na pištole. Najprej, kot veste, umrl Tupac, potem pa leto za njim še Notorious B.I.G., star takrat komaj 24 let. Ja, mnogi trdijo, da je šlo z enega najbolj talentiranih hip-hoperjev daleč naokoli, ki bi nam seveda dal še marsikaj dobrega, a žal se je takrat tragično končalo. Nekateri so celo namigovali, da ga naj bi dal pospraviti njegov menedžer P. Diddy, ampak dobro, to ni bilo nikoli uradno dokazano. Kakorkoli, Notorious B.I.G., radi ga slišimo, še posebej, če ste ljubitelji repa in dobrega starega hip-hopa z 90-ih, vam takšna glasba gotovo zelo paše. Ja, in Radio Fantasy jo tudi radi zavrtimo. So vse ljubitelje hip-hopa tam zunaj. Kar nekaj vas je, v to sem prepričan. Dajte roke gor. West Side. Ja, to šutko.
1: Radio Fantasy.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novom avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri, vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.

0: v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
4: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
3: Misija uspešno zaključena.
4: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
3: Obiščite papirnica-5.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
10: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Pa poslušamo, kaj nam sporočajo naši poslušalci.
13: Živjo istok na tej strani, Ljubljanska cesta priplavila guni v smeri proti Levcu, del up. Pazite, malček počasneje. Živjo.
14: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
15: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
16: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
17: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
19: Radio.

Evo, pa smo se tudi danes naučili, kako najlažje premagati ponedeljek. Ja, tako da ga sploh ne omenjaš. Ha, da se delaš, da ga ni. Da je petek namesto ponedeljka. Lej, zakaj pa ne? Ne? In cel dan ga nisem omenjal in prepričan sem, da ste pozabili, da je. Sem vam pa zdaj zamoril ob koncu in se vas spomnil, da je, bote rekli, o, pa kva si zdaj ta ponedeljko menil. Lej, ne skrbi, prijatelj, vsega je konc. Mi gremo naprej, mi smo že pri torku na pol, nobene panike. In ponedeljek najlažje premagaš tako, da se delaš, da ga ni. In to naj bo mantra za naprej. Drugače pa ja, kaj ne rečem, lej. Mimo je tudi tole druženje današnje ponedeljkovo. Slišimo se znova jutri v torek, v istem času, na isti frekvenci, z istim voditeljem. Začnemo se čer že zjutraj, potem nadaljujemo in pridemo do popoldneva, kjer sem z vami spet jaz. Pa kakšno, zabavno ali manj zabavno razdremo, odvisno kako se bomo počutili, je pa fajn, da smo praktično vsak dan skupaj in da smo na vezi takoli drugače. Uživajte, lepo se imejte, veliko se smejte in naj vam ljubezen vlada danes in pa skozi celo leto. Mi pa nadaljujemo z vrhunsko glasbo na Radio Fantasy, kajti potem smo znaj že kar svetovno znani. Ja, Ed Sheeran vam bo zdaj le prepeval. Pa dajmo malo zaplesati pa zamigati.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je.

0: najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Hej, kom gremo?
5: Gremo na golfa.
6: Gremo na golfa.
7: Gremo.
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
9: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
11: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
13: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
13: Dobimo se v baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učitelj in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%.
15: Italko, ki Marika. Italko Kimarika.
16: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
17: Žele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, držimo pesti, da tako ostane čim dlje.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
3: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst! Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdovščina, previdno tam. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. In še ena prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pa zastoji na Štajer avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Varno in strpno za volanom.
11: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
12: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
14: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: To je Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Sicer sem človek, ki ne mara rož glih najbolj, ampak ej, vsem tu in tam pa kakšno prinesem domov. In na vprašanje mojega dragega, zakaj hudiča nosim domov rože, če na koncu vedno umrejo, je moj odgovor bil, sam da vidiš, česa sem sposobna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
11: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanskim odborom se je predstavil Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo. Zauzemal se bo za prehransko samooskrbo, ki jo vidi kot enega od stebrov nacionalne varnosti. Napoveduje tudi ukrepe za pomlajevanje kmetij, kmetom lažji dostop do socialne pomoči in debirokratizacijo. Cigler Kralj podpira tudi spremembo kmetijske politike, ki bo upoštevala posebnosti slovenskih kmetij, med drugim njihovo majhnost in razdrobljenost. Ocenjuje, da trenutni ukrepi ne rešujejo njihovih težav, zaradi česar morajo mali kmetje obenem hoditi v službo. Italijanskim reševalcem pa je uspel velik podvig. Po 12 urah so iz jame rešili 20-letnega jamarja. V nedeljo je obtičal v jami Cinghiali Volanti v gorovju Garesio, 120 metrov pod površjem. V zahtevni reševalni akciji je sodelovalo več kot 50 jamarjev in reševalcev, ki so mladega Italijana na površje povlekli nekaj pred 6 zjutraj v dobrem zdravstvenem stanju.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
14: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu.
4: Rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Pozor, zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v smeri Razdrtega med priključkoma Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila je urejen po usporedni regionalni cesti. Zastoj še na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in pa previdno nanosi blata in kamenja ovirajo promet na Podravski avtocesti smer Ptuj na razcepu Draženci. Srečno pot!
17: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Radio Fantasy.

Radio Fantasy.

Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Svojo dekl

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.